0: stories kani segesege liuka era fini dunia kuna fali diso mwani sabaye talike minula kanyesi lonla ugeni wale uma États-Unis ublara kata gemana minu kono kunchu manela usona ka lonla ninu bisimila ala madionka hakel la fasabadu kafola gemana usira lindu États-Unis ye ambena lame ukambeto États-Unis dunia tomba onyuka la debata ko bisegi ani kelinanda elera yembi kenekam États-Unis ngema Donald Trump kumara kele uka minu besen kan dunia kono iko mwaye norian kele u Rusi ani Ukraine fananta to Cameroon koko dugian fanfe moho fla fagara binkani dosien fe kuna sini sukema binkani kela utarani moho konondo ware uye dia gweala alaisha dukule bena nyefolike akoka au nura wa au donsi yasa ka gamana ula son uka lula mbismila ubara États-Unis yeminu gen Forbidden Stories ka sega segali elefini dunia kuna foli diso mwani sabawara yetali kemina u sega segali ya irako États-Unis dolar wari milyon kemenani anita nyohonde fara nyohonka ka gamana ninula son adamade unka hakela fasaton Human Rights Watch saria bulu farabara kela Mike Boshnek Kafola nimko tenna folo kodronye ako gamana usira lendo yere États-Unis ambalame.
1: I think that it's fair to say that
2: ni hakili la abese kafoko die jamana ube be ku yere korosini États-Unis jamana yi maraba je ku ube o manake die fan o fan ya fam ku États-Unis jamana maraba o bese ku hakili na falen umawati be hali na ya soro ku yetiri jamana wi ube balon ku ye na fami soro États-Unis jamana bulo ye soro la sarati kandema o de kama ube ka la je politique sira be fe ube se katoni États-Unis ye o ka na fa soro sira o boli fe kali yere yi yalla wari ko lewa tinye sirafe la nini ye ka États-Unis diana nkuke wala saka to nafa usorola jamana minu ko folindo ulbe ka jigiya soro ko do na taula o genyo yani mbira nafa la se uma nafa mi kabu nkosobe kateme wari yereka
1: that may be far more important than the money.
0: Hankila gigila Forbidden Stories kani segesegeli ya ira kukabini Donald Trump segina fanga la kukura États-Unis lula wa mwani lulu de kena katani uye diago ya la jamana uwale ukono. Akube senka États-Unis jamana de yarekono New York dunia tomba unyuka la debata kubisegi ani kelina dunia kunkanko ube nyefo yoromina lokun kele jamana nyema ube na tugu nyokonko kuka danteli uke uka jamana ukono ko ani dunia tachoko ka kumata badani mikro tumbe États-Unis jamana nyema Donald Trump de yere bulubi akumana kele uka aminu besinkan dunia kono ayuba baribu la siyama.
3: The United States Armed Forces to eliminate them.
4: Dunia betun siklembe ka Donald Trump kani la sekono. Omi senfe adasira kele chamama. Inafo États-Unis ni Iran ka kele, Rusi ni Ukraine ka kele. Hakli dumanglani iya iriwali dunia kono. Oni anyon chama. Donald Trump ko aleka nga sugandili deke. Ni abe Iran latunu kabo dukukoloka. Tari ni abe benganta ni Irani. Ako Iran marabaka ufanga banendo. Wako ujigila tigelendo. Ako Iran tunkera farati deye. Olu ni Europe ma. Ngako uliye Iran ka nuclear muguso udafiri dukukolokoro. Wako alebe ajigia. Ko Europe jamana ube akalama uluye bara minke. Ako Franche kalata minkanga ke États-Unis Novembre kalola. Ni otemena benkamena soro ni Irani. Wako teliala benkamena soro Irisi ani Ukraine che. Wati la mausiglente ni wati minyi. Donald Trump ni Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kanga nyoronye onika ni la jani senfe. Minye hakili duman glanenye ako okanga uwelede ko hakili duman baglane wa ai akasewa yira ni otabuloye. Ko États-Unis koni be shin nye o layiri walila. Donald Trump yisanga bisaba ani duru deke kumana. O min famba kera ni yire lafasa ani asina ula gusili inafo la dala abe ake chogomi.
0: Donald Trump kumara sepeyi fananka dunia kiti soba dunia tomba unika la dekena inkambi États-Unis jamana nyema yala nyini dunia jamana ufe uku simbo sepeyi na abe kaming jalaki. Ale tumbe ki ukunzi États-Unis dekan yasa katalike dunia tomba unika la deina nga amasira soron la gine fanga sina selu dalen dialo de kodon ale min sigile aka jamana koka ni wati la bayina atumbe pankuru jikiso aeroport de la wati minna afora ye kaka jamana maraba uka la ngini na aka tahama sebe pasporte ka la kodon bile salif saranuro maraba uma kuma ako kanfolo aka politiki ton UFDG de ako la sedantali sebe lokono
5: awo sarata e selu dalen dialo ire ya kuna foni sementia AFP ye ako atun karan kabo Abidjan bi kata New York wala sa katalike nyoronye chamana dinyo tomba onu kala jereba tako bishigi anikelena bara ogumukono ako Abidjan pankuru jigiso de la nafura ye kafoko aka dugu taka sebe pasport bara ujora lagini fangasina disiba ninko niya kalofla nyoronye frafina tlevian fan jamana do kono police do ya fa ka ko aka duta passeport ni son sur lendo kat na se kata ma kena e pan cruise trafe ako ka soro passeport ni kan ka ban samba fla ani bisaba ani kele c'est le dernier jalo ko bawo amaku na foni fosi soro marba o fe atara nyini aka passeport ni ko sabula États-Unis don ya maria se ben visa a bakan nga fosi san la Guinée marwa ko ni ma fenfo o la folo nga sarata aka potikiton chile UFDG ou lui UFDG ou lui aka ou lui d'entrer li keka waria ni kon ko dankari kera ou ka nyemo ina chinye chama ka aka hake ou la ina foni la tike mifle kata ten sarata selu delen jalo yerebe kokan diago ya sigila kavini samba fla ani mugani fla
0: ou lufana ye fanga sina ou ye minu be kokan diago ya sigila Guinée Équatoriale fanga sina ou ka farankan kulun kola deko don kunu jamana inkiti so yala se ko sisan fanga sina ou ka kulu imbe jate eko jati jawale kulun ou yere yala se ko moro simana kored moro samba Guinée Équatoriale marabaoma kiti la mobe na ladiani waliye ou gena kilendon kou yala ngini ka fanga da frenke samba fla ani tanu oran vla watila
6: RFI
0: Liberia kasoden kemenye honsira kubori kabo kakata kasola karilon duwembe Liberia televeyan fanefe kitiso ni polisiso ya kunafonia ula sementia ukafola uborila watimina ukorosibaga utunyato ukabo tele korodoni wakutege dara kasoden burile mwa aniflakan bi uranvila niko olumaye folo nga nginini umbe sinka Cameroun jamana la karina duguma lafia kuna sini sukema jamana koko duyan fanfe minkanikela do barala dugude unaye kamoho fla faga utarani moho konondo waraye diago yala sika kelendo mbuku alam jatige wale kela udema uluminu ka binkanikasia Cameroun koko duguyan fan marala alimisalondron binkanwarekera madegua dugula marakele ina udebekama lalaisha dukure siran anikonorofli de beye marade mkanta
7: Sarata usirani kamanagan fanga bunyana kosebe karina dugudela kari septembre kafo kari don septembre kalo klimuga dugukla bingale waleko dugun yere extreme norma mara dugudore kakinyani anga kunafunia soroleunye jatige walekelo bina dugin kan sokoma nege kanya fla wati wati mi yere ni moko chama kumbesu nokola nga unata be kuye moko fla nyogon faga kakelin jukin ani moko konanton wore kuye uluja kuya mine ni ngatagani uluye anga sire ukafola uba fra kan ku bingale walekela nunu nana kuka waleke doron kasoroka sigin wati damado uko kulakana tigila mo fana charela fambela jelenfe kalara uluke ola saka mogo jaku ya minele unyoroye anika seku bobulo la tugamina kakonkari don binkali wale nyerenye alamsa don fana septembro kalu klitan aniwolonfla binkali wale kela nununkun bina madegua dugu fana kan ekstrem nor marakele inkono osinfe mogo tan duru de fagara wa akera sababuye marayin dugu tanyon ulu mogo fana beka buli kuka dugu bla seru kuoku oma fole nunu chamambeka okunda maruare kan aniwaza dugu Nigeria dantia masrunyala ulube kataka kundugu yoro nyini kalanso ani foroba yoro dela anga kuna funia soro leuna ni lakana bali ya nyere kama ngele abe kadun adamadenya ani kenya kula sabula kolera bana fanga faneka bunko sebe marain kono kakenyani uku bela jelenye marain nyamogo miji wa bakari ale wati geren la jerodo wa buluda tenendun sarata
0: ineke nyefale ula lala isha dukure ambeta Nigeria sena kunu etadun Niger manala mogo kiaman boraka wulika jauke Reuters kuna fali disebe kafala utumbe kuka nisongo ya deira wulika joke la ninu kafala kunu ntunya karo kelendeye kabini kemal fati uye mogo keme waron vla nyongon diago ya mine mara indugu kiaman kono Nigeria kema yafana koko dugu yafanfe wa alisa kumaseka labla wulika joke insinfe utumbe kala ngini maraba ukafere ke yasa usomo haunu ukerefe mogo diago ya mine leninu kaseka labla Kabini Avril Karota mni kiad jamana libeka ka surasi ublakata Haiti lakanati la maudeme yasaka wali jugu kela kunu gang moho keleye uluminu beka fanga soron alaban kera surasi keme sabani bilulu deye minutara jumalun tamni ube kiad surasi uhakeke keme uron vla ye Haiti minube dunye tomba ka lakana kulum FRG kono kiad ni Chad kademen yisa na uba agira ko farafina gyoroka bunko sebe dunia tomba kani lakana sabatili bara ula Haiti ben jabate de yofo aleye lakana kolomba ye ankalame.
6: Bon, famille min ba la dron et jamana be chukum na sisa. Bandu kere no ka aba fo mon ma ko ministère on lu de kere no ka jamana contrôler amena. Parce qu'il était à jamana corona na. Nation générale a essayé ka wole pla jamana ma. Mon be se ka Haiti de mais pour que à jamana in ka se ka passe. Donc o de wun ko na la chari fene ye o ka wole li jabi. Afo o se ka ke mo ye même se ka ou de mais et Ibadan, Haïti considère nous et comme frafin jamana parce que frafin de vie. Donc, au commando, il est ingéré à Forako, Kaïse Kato, Union africaine, la frafina, Djekoubaïna, Kaïse Kato. Donc, Kafo, Tchadion Plagata, comme on l'ouvre, frafiné, au Besseka, Kessababouye, c'est tout, Tchadi, Sorasouye, Kelekelaoye, Kelekelaï, Tolimbaouye, on ne sait qu'à, et demain, Douma, la seconde manga, il passe. Frafina, Djoro, pas de pala, parce que nous avons pratiquement à côté frafina, jamana ou colo, et au Luka, Haïse, Haïse, on demain, Kaboni, il y a un problème, il y a un Wati jam temenona ali malire e polisi uchama kumbeni noka haiti teme improbleme nume jena bolna.
0: Kumaka untara lalaisha duku refe bi septem karotele mwa anifla biye malika yele mankoro ya sambi waro aniworo na ye akula ngena mayara surasi uka tahama ngena ge defile dosye mfe bi luna tamifanga ngema general Asimi Goita ere nge koro wakakwa mwenye kunusu fe akalandala dante lise mfe general Asimi Goita kumara gemana demuye gemana kunkambabu kiamanka iku nge taha lakana ku ani yafanyo goma nipeng oyoro la mali ngema inkala blalendo kabara keni mali demuye aleminu bekoka unike la menina nege kafe julube malansonko lebolo.

0: Nega kanga o'rinlatib yani sangatta ani flaymandi.
1: Sagata kamera.
0: Aubeka RFI de la me Alisa unike wala kofa doni au hankle na okene ambena ofela wala me au yemin wira kuma be au bulu kene kambi kanya singi woyo kasara wuma anka gemana kono ukambena kunsi anka kene gemu kan kene kan ka nge foli soron la sigareti sisi kololo uka moho uka minute sigareti mena uye na mkoko tabagisme pasif ngayan ukake 600-600 la seliba. Mbwaki Côte d'Ivoire kemaya fanfe deniuni demisenin kemambe ku nyesin taekwondo ma balontan ko taekwondo beka sarasoro mbwaki sifin fe kosebe wa uka kesiri u gabi u beka yeni jongyon soro liwe ba u beka nyesoro nyihondan kemana minu beka laben Côte d'Ivoire dugu kono Suleiman Kone kala selibado
2: Bwake Shifina kachama beka taekwondo digi espoir taekwondo kono hippodrome kina oifari kolonyane jesina kelei araba ni sibiri ulao defe ubena okele ferao digidike na mba fwa makurion kakana kupumisi jela fima premier dan debi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jela bulo la matigi doi kele gulukan ajara bako doa kele kenyongoma anika telia kasienke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyane jen dabone lo kiyere de lakana shifina ka inkote.
3: Le taekwondo ete na masal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyane jaye. Mimbe anka lampen chamana ka teme. Keleke choko dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana. Kan yere lon ani kanga koketa ukoloti. Ani ki yere mne. Ode ato kabine ya damne. Nte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagari.
2: Taekwondo bola kore bisu jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi kimi yunte sababula ale kore jamana taekwondo kela tokotigi doi nawa Sakina Traoré demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangamde do ni blemande non ba fama ku pum bau ashima se fima kri kri sirine Ako sigida kono ko buyan ba lekan ka sabuke taekwondo yi.
3: Kan na fado so. Asira kan deme kan yere mi. Nte kere ke tin tugu. Mi se kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. O tin da ba tin. Ne fe ka ke se se chat musumi.
2: Inafo alena nyongo na chamon. Taekwondo ke yoro ina u be de be fanga ke chek si se nyongo yi. O minye ko bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e far kulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegou ko fe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro France. Jala bulalaman debi Idriss Sila bulu ale zira jala do soro kachula Côte d'Ivoire chamati anfana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibe si ya kalan ke kere te izi ya taekwondo kere abe abe te nyongo fe. Nga komisyon tam na. Bwa ke ya. Nga komisyon premi atuma nyongo me. Nga anji ya ka medaille do soro. Bronze etube. Me akwa atuma nyongo ya. Akela kachula li.
2: Jama nyefe Bakaris Moro beka Shifina ka nunuka kele fero jate mine ale uka nye mogo yi. Jala fima 5e dan de babulu ako Shifina ka nunu bena taekwondo damine kabini uka dogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati munu madeli ukalanina abe gelea ubulu. Bao usiyake ya kadogo kujugu. Ukalani fero de kanga kibulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen uka jaye adamne ni uka kalan kujugu. Nga niye sebe serata ka wakati damadoke iba ye ufanaba mne ni sebe.
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya Shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo konyene boje kuluba ka jato ula mogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiri ba inko ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono boake kren kren yala si sa meta o hankile nau de keneka au fe kuma be obulo keneka bisa au kumara jiwo yo kasara u de kan anka jamana kono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka
7: ne boro ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren burula aw mi mutu ka bunjo ay miri bunjo yorola ni etara ji tama yoro ki ka bunjo ni ji na wati sira ji bitama na ka sira de yo wa addo ere fana be ji tama yoro o ba nya tige o har na bi bo do ka furu kuno aba nya tige nga ne ya nya tige bi ta bo fan do fe aw ma je ni mi e
8: jiboli sarau bi gere amunya ma yama fili jiboli sarau ra ko lu gere ni ji nana ji dunta ateme euro bla ni ji nana na ma se gateme ateme euro korola wajibi lu abuna chikata na yoro yoro soro epi fonse o lo chogo chen chen na ma fonse u ka dogo dogo ko du ba bara ji mo minu mani obuna soro jiboli sarami tumbe olu yere bai abonye bi chogo mina deja me no nana ko buna na lo oba lo ka a dogo ya ka ke pinchini doni ji nana iwa e jinji kuara
9: dia premier pitchance ou fait sin bon fait mais ça rangé sanji kasra ko lo do sin ou yant bali ban ko sebe an ban ta sama sama ke an ba jati ga foku an ga mara ba ko wallu tu je man kenya ni carnivo doya ni ka jati mine o sin bo an ta la ko sebe mais comme ka ka kada sin serum o ba idan na ka foku ni ala prada mo la rabbi maler ja pe se ka sanji kasra ni se mo yi mo mais an bon be se ka mi pa ka jama na mara ba ye tron e ka jati mine ka fle ka sia di jima ka ban ka ji bo sia ko le latu nay manya loko ali na ka solo jidre pour la ronde de 100 mètres le ay 70 mètres le ka 30 mètres to digne akuma 500 ouvert
10: kuniga kuna kiri da stal jatibo jina na ya modi men ke koya ka koya re fen ta jatibo kuna kiri bay jidin ta asanji na ko kajugo bon ka do bola pour que ya kana ke defati bari masakana wole decision ta la jinen igolo nyama karnebo anfer halal halal mbraya karnibu abe budinni ya jula shaman baye ya soso firelal ni lafi di firelal u shaman bale ya mayikad misi ni karnibu krengrenfe fambe ka gutro ka dale ni kodota ikoro ka feroko jika kono ka soso ila manani la silla woye la kini la silla manami la ni soso mayika la sili akuduba ka dale kodota ikoro ka bla kono nere bro ya shaman bale
1: Kamara.
0: Hankri la kigila kene inda kuna kumara forbidden stories ka sege sege li kan erefini dunia kuna kwa li diso mwa anisaba wala itali kemina kanyesi lon la ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumane la usonaka lon la ninu bisimila adamadunka hakel la fasabaduko jamana usira lendo Etats-Uni yere dunia tomba unuka la debata ku bisegin anikeli nanda yele rayembi kene kan Etats-Uni yema Donald Trump kumara kele uka minu besen kan dunia kono iku mwae nurian kele u Rusi ani Ukraine ka kele Kamerun koko dugian fanfe mwogo fila fagara binkani dosen fe kuna sini sukema binkani kele utarani mwogo kono ndowareye dia goyala awnikele meli nanege kafi julbe malan son kole bulu 666 beta nga kene ya gemukani kene kan
11: kene ya jamukan
12: sara takama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kelen gansan kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon kelen nitala defana nitanya samba fla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsini tabagisme pasif kan okoro niye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye, la memba ubi ambena masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse, au ka kene ya kene kan. Anka moho, welelen ye, Dr. Abu Sherif deye, Dr. Nitolovana, isoma bifo.
13: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ileye fawa fogo jankaro ulombade, nanko franse kana ko pneumolog kabo inyas din dotro sola la gine. Yani, anka kuma sigaretti sisi kololo ukan, sigaretti mimbali ukan, nanko ko tabagisme pasif. Ambe kuma folo a kololo udekan, a konsekansi sigaretti minna uyere folo kan.
13: Sigaretti abe banati ama nebla adabadien fadikono koro. Abana dante nila kili jankuro tundi. Nila kili jankuro ya tabanado di. Mais kabou ko adifa di korola fansiaman touché Mena todu nala mainkalima sigreti aminaba na amina menda feba albeyal tabana soro naro me abana bilibili mundi anyakola bana menma ko cancer sigreti o kunduledi
0: cancer anaka na ko bombana
13: voilà bombana donc sigreti o beti la le moma ni la kili la gbere njankuru anyakola jankuru menma na srakando ko bpco sigreti le kela o be fana sababu di farikolo ko donc ni anda resume ali musola denko fe sigreti na lale ka o kosi amanyami parce que ay complication si amane pose la dena developpement ma kwa
0: docteur sherif yesa ki kan en kuma kam la sementia sigreti minado ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flana ka ngayanwo amba ka ni sireya en la men folo ayemi na siyama
14: nyeraba al santu nyerela ngomega sigreti mi amanga kenema parce que watido me fiere ni me fiere ta me tesere watido o be kororo binka
0: ye kola lo wara juma ndi kete mina ya babe kamina sema
14: et en plus ona ni ngome distance do taman sena me seren kona
0: docteur abes sege jona fonyoko bala a fonyo soronko gbelema abes sege jona fana okoro ba ko sigreti mi bese fana ka mo fanga doya
13: oui ano men fola di effectivement sigreti bo kemola iba ana apare tanga fola apare men man fadi kulu konoko apare respiratoire c'est que fonyo dona mo nyunfe adina atamna tiyo do li kono hanka na ti jofo kono ay wonyale men na sigreti c'est meilleur à composition principale lundi, produit chimique le, ou nicotine, ou baro, gaz carbonique, ou baro. Si c'est mina, bah, si fini, ou en la bla la tio ou le cono. Donc, fouillon kakan katamina, même, fouillon tefina tamina, yanama, a colonia ou maoko. Donc, du coup, à la longue, a egyankuru ou le blala, tinanya fola ou jankuru ou le mako, insuffisance respiratoire chronique. Donc, à tilamol, à l'albatama nike, à l'inakili de l'agbralma. Ali, a edoli reta, et c'est la niveau duro, ali nyene tabe kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fourni konilo al sisi kono la bara la men sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te sila dona donc o beye sin do le di deja men ila ila jamba minala ko a vraiment mfa di kulo brase da mina nye jamba minena a ken ni yanye bitili men doti an demise men nye tini anye shisha ko men doti anite a juma ere katami anye sigreti men yela te anye
0: shisha juma katami sigretika
13: mwome yi shisha samanaf sunya kili shisha samanyinko sunya kili anye akona men manan trakando ko bufe kili Chisa bouffe kilin, a kenine 8 kilamoba sigreti menshi binanimi. Ka irala, combien de fois chicha a fait meni, a main fa di kuluma.
0: Ofamura, docteur Abu Sherif.
11: Kenaya jamukan.
0: Avoka, kenaya jamukan kenekan, Alisa. Kenek fan flana inkan, docteur Sherif. Ambe kuma sigreti sisi kololo udekan, sigreti mimbali wukan. Lame baoka, nginikali ufele ukoka.
15: Oh, ni sigreti minaye banami soro. Yala mwambe akerefe na sisi bidoka. Oh, sisi kile u banakele nubo tiki minewa, obo oto mine.
16: Neta nginikali ye, sigreti miu, opi fana minte ka mi, na sisi beka se ufana ma. Oh, digu mbeda, sigreti mbilanga, o digu nebeda, amibali fana kanwa.
0: Docteur Abu, iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba ukan. Sisa iye la memba ume uko, nite sigreti minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
13: Ok, ambal makel kubaruka la question la. Sigreti mina utabana iye. Aminaba, amimbali ba, amintomenda seba. Albedal tapana sora ro. Paske yon kaponya mema sisa. Sigreti, a toi tes problèmes dit mais a ici même dégager la route ou les problèmes dit mais a tilamol bella jankuro développement nyale te kilindi dota di men folo gena e ulala dota e wala la ma progressivement sino al ben si fi kilene mina ou exemple ou mundi a keni ne se yo luti na ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana din ni ye a jamba mina o da se mais den fula ye den ye sisi o samana Sisi uwe dona li den fa di kolo la fana. Adwa la la jopo kono. Ne sani sani tani, sani sani tani. Afade jamba minka, afana ya afaja se ya ekpone ni jamba kola. Don ala long afana nye infeksyon respiratoa uleke la. Afana nye ni la kolek dan kuro ke. Don a rezumi an di men pa mbal mak mol nye. Sigreti, ili men ya aminaba. I aminto ili men da seba. Albe ta par ya o, albe dalta alta soba rokwa. Ati la mo do li re isi la anuma laptanyal. Dan mayin, ambal mayin ka le jamba minka la fokono. non alte jamma mina ne idu a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro wi grena mo hola mo mini yi jamba mina asira olu yere farikolo ma docteur ye misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tunu anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folan kale bismillah tie koro traore inike
13: kwanu basi tawo ya lo
0: ambe ambasi tanna ebe cigarette mi yala yeka so bawo demba ya tigide biye sisa yeka so ibe fere utige chogodi yana ngase fere ma itumba don ko cigarette sisi ali ni mo hominu mani tabe se kakololo la se uma
13: ma akala ma pate depi taanto o kola wati mina o ya kuma nye fo anyena e emi re ba bi abi ere bana folo kuma te ni ba mimi kerefe asisi mi so ma be ke sababu ye ka bana don fana so o fana tigla mo goma donc ne be so kono ni cigarette ne be mine me wuli me yere so sanfe bete nga cigarette mi pone paje ngana kororo do se ngate ma ufana ma
0: to famura obika ika fere tigele une ni beso sisa ni bora ni bora kata barake yoro la kata sani yoro la kene ma ni cigarette mi loro imine iba ke chogodi jama yoro la
13: non ni me jama yoro la ni cigarette ni ge mine me po jama koro kata cigarette mi mokote oram na me inkilanga cigarette mina ma fa me gere jama la o be soit abisa ke ni cigarette mana ne kan ata tani ke butiki dola donc me o cigarette bla butiki dala ka to minga tani ke ni mbola me nga cigarette ta mama me continue ni nga chi
0: otmania bla dala fagalen don wali me pa menele ne to
13: ai ma menele ne ma bla ma menele ne to butiki dala ai
0: tia koro traore ini ke ko se ve i sona kan awele kan ja bi
13: ma kan ni para ji
0: docteur abu ye ani tia koro ka barola me ale kuni e fere ke ko sa ala cigarette sisi kana se aka la dimba yama ala ay fere la bando fo anye ka be cigarette bla boutique dala kasoro ameneni yala ona fa beba
13: ka cigarette menin bla magasin dala aman kan ka ote na d'abord ko lo akobal ka deja men ke la odi ale amina ko sa me o mo aka long kan en ka ta se ka la dimba ya expose
0: cigarette
13: we se le nyuma ale di me andi men la ka ambal ma ke bulu na le yire kanin parce que la bande ya ma bon de se na le yire kanin di se ka jamba mi ka kala lo atete pola nge ayala lo kilindi me adito doni doni mbolala ah et puis ala di ademenya mema aye jamba toi me ka jamba menenin to kata su jambala ka jamba menenin to ala magazin dala toujours jamba ni tayala abe sisi degaje fana na bana jamba mina mendi daro a jambala sa
0: docteur Abu Sherif ini ke ko sebe ikanin jabili u bela denina
13: awa ko balka
0: ba oni ne be dan siganka bikene ke mun kana oni ke oka lolo la menina be na nyoho soro loku na tani wati kele na kam masala babu reka ngayano ke au ka ujantu au ka kenela au ba kalama ode nyohonche wonnege ka fijube musa chamne bulu

0: Nega kanga o'rinlatib yani sangatta ani flayman di.
1: Sangatta kamera.
0: Au beka RFI de la me Alisa unike wala kofa doni au hankle na okene ambena ofela wala me au yemin wira kuma be au bulu kene kambi kanya singi woyo kasara wuma anka kemana kono ukambe na kunsi anka kene gemu kan kene kan ka nge foli soron la sigreti sisi kololo uka moho uka minute sigreti mina uye na mkoko tabagisme pasif ngayan ukake 600-600 la seliba. Mbwaki Côte d'Ivoire kemaya fanfe deniuni demisenin kema be ku nyesin taekwondo ma balontan ko taekwondo be ka sarasoro mbwaki sifin fe kosebe wa uka kesiri u gabi u be ka yeni jongion soro liwe ba u be ka nyesoro nyihondan kema namin u be ka laben Côte d'Ivoire dugu kono Suleiman Kone kala selibado
2: Bwake Shifina kachama beka taekwondo degi espoir taekwondo kono hippodrome kina oye farikolo nyeneje sina keleyi araba ni sibiri ulao defe ubena ukele ferao degidike na mbafo wa makure onka kana kupumisi jalafima premier dan debi ajara nandeji watarabulu abeka kele labeni jalabulo la matigi doi kele gulukan ajara bako doa kele kenyongoma anika telia kasienke ka kele kenyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumba mbulio chagi. Farikolo nyana jen dabone lo kiyere de lakana shifina ka inkote.
3: Le taekwondo eten ambasal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyana jaye. Mime anka lanfen chamana ka teme. Keleke choko dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana. Kan yere lon. Ani kanga koketa ukoloti. Ani kiyere mne. Ode ato kabine ya damne. Nte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagaye.
2: Taekwondo bola kore du sud jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakeleni keme kono toni bioro ni shegi kemiyum tay sababula ale kore jamana taekwondo kela torotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam dedo ni blemande non ba forma ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buyan ba lekan kasabuke taekwondo yi.
3: Kana fa do so. Asera kan deme kan yere mni. Nte kere ke ton tugu. Me se kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karate la. O ten da wa ton. Ne me fe ka ke se se chef musume.
2: Inafo alena nyongona chama un. Taekwondo ke yoroina u be de be fe ka ke chef si se nyongoyi. O minye ku bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baf lan tan woro a e farkulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegou kofe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro Francie. Jala bulalaman debi Idriss Silabulu ale zira jala do soro Kachula Côte d'Ivoire chamatien fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibisi ya kalan ke kere ke ibisi ya taekwondo kere abe te nyongo fe. Nga komison tamna tu bake ya. Na komison premi atman no me. Nga anji ya ka medaille do soro. Bonje tube. Me akwana tuman no ya. Akela Kachula li.
2: Jamanye fe Bakaris Moro be ka Shifina ka nunuka kele fero jate mine ale u ka nyemogo yi. Jalafima 5e dan de babulu ako Shifina ka nunu be na taekwondo damine kabini u ka dogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati munu madeli u kalanna abe gelea u bulu. Bawo u siya ke yaka dogo kujugu. U kalani fero de kanga ki bulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen uka jaye adamne ni uka kalan kojugu nga ni sebe serata ka wakati damadoke ibaye ufana ba mne ni sebe ye.
2: Tolantan kofe taekwondo bena joro flana na farikolo nyene jemi mbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo ko nyene boje kulu baka jato ula mogo ba flani keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan flade che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasiliba inkwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake krenkreniala si sambe ta uhankile na ude keneka au fe kumabe obulo keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara ude kan anka jamana mkono ni wati laba mula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka
1: ne boro ni anwo do ka bo sanji kan kansara la kren kren burula aw mi mutu ka bonjo ay miri bonjo yorola ni etara jitame yoro ki ka bonjo ni jint na wati sira jibi tame na ka sira de yo wa addo refna be jitame yoro o banya tige o hanna bi bo do ka furu kuno abanya tige nga ne anya tige bitabo fando fe aw ma jeni miye
7: jiboli sarao vigere amunya mayama ofili jiboli sarao rakolo gere ni jina na jidunta ateme yorobla ni jina na namasega ateme ateme yorokorola wajibilo abona chikata na yoro yoro soro epi fonse ulo chogo chen chen anga fonse uka doko doko kujugo bagbara di mwgo minu mani obona soro jiboli sara mitumbe ulu yere bayi abonyembi chogo mina deja meno nanako obona nalo oba loka adogo ya kake pinchini doni jina na
8: comme kaka kada sin serum o bay dan na ka fuko ni ala prada mo la rabbi maler ja pese ka sanji kasran se mo yimo me amon bese ka mi panga tama na mara boye tron e ka jeti mine kafle ka sia di jima ka banka jibo sia ko de la tu ne manya loko ali na ka solo jidre pour la ronde 100 mètres li ay 70 mètres lo ka 30 mètres to digne a ki ma sensé en fait
9: Niga kuna kiri dastan jatibo. Jina na ya modi menke koya. Ka koya referenta jatibo kuna kiri. Baye jide ntere. Asanji na ku kajugu. Bon. Ka dobo ala. Purki ya kana ke defeti bari. Masakena wole decision ta la jineni. Igalo nyama karnibu anfea. Halal mbraya karnibu abe gudini. Ya njula siyama mbaye ya. Soso firelal ni lafidi firelal. Wisiyama mbale ya mayikad. Misi ni karnivu krengrenfe, gutron krengrenfe fambe. Ka gutron, ka dalenu kodata ikoro ka feroko jika kono. Ka soso, ila manani lasila, mwoye la kini lasila manami la nisosol. Mayi ka lasili akuduba, ka daleni kodata ikoro ka bla kono. Nere bro ya siyama ban.
10: Sarata Kamara.
0: Angkiri lagi gila kena inda kuna kumara forbidden stories kasege sege lika RFI ni dunia kuna foli diso mwa anisaba wala italike mina kanyesi lola ungeni wale uma ublara kata jamana minu kono kunjumanela usonaka lola ninu bisimila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Uni yere dunia tomba unyuka la debata kubisegin anikeli nanda yele raembi keneka Etats-Uni ngema Donald Trump kumara kele uka minu besenka dunia kono iko moyen orient keleu Rusi ani Ukraine ka kele Cameroun ko kodu yan fa fe mo fla fagara binkani do sin fe kuna sin sukema binkani kele o tarani mo ko non do wara ye dia goyala amni kele meli na nege ka fi julbe mala son ko le bulu 606 betanga kene ya gem kanni kene kan
11: kene ya gem kan sara ta kama
0: Agate ube moho la siran sigaretti sisi ate makoroba uto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kele ngansan kono sigaretti sisi ukoson wa sigaretti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya sambafla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsinin tabagisme pasif kan okoro niye sigaretti sisi samam Kasoron sigaret minnatiye, la memba ubi ambena masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse, au ka kene ya kene kan. Anka moho, welelen ye, Dr. Abu Sherif deye, Dr. Nitolovana, isoma bifo.
12: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ileye Fawa Fogo Giancaro Lombardi, nanko franseka nako pneumolog kabo Ignas din dotro sola la Guine. Yani, anka kuma sigaretti sisi kololo ukan, sigaretti mimbali ukan, nanko ku tabagisme passif. Ambe kuma folo a kololo udekan, a conséquence, sigaretti minna u yere folo kan.
12: Sigaretti abe banati amane bla adabadien fadikono koro. Abana dante nila kili Giancaro tundi. Nila kili Giancaro ya tabanado di. Mais kabuko adifa di corolla fanciamantouché maintenant toduna la main kalima sigreti aminaba na amina menda feba albeyal tabana soro naro ne abana dilibili mundi anyakola bana menma ko cancer sigreti o kunduledi
0: cancer anakana ko bombana
12: voilà bombana donc sigreti ou beti la le moma ni la kili la gbere njankuru anyakola jankuru menma na strakando ko bpco sigreti le kela ou be fana sababu di farikolo ko donc ni anda resume ali musola de un coffee sigreti na la le ka ko siama nyami parce que ay complication siama ne poser la de na développement ma quoi
0: docteur sherif yesa ki kanin kuma kam la sementia sigreti mina do ka foli bambulo koroyam ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flanan ka ngayanwo amba kanin sireya in la men follow ay mina siama
13: Nyeraba as pantu nyerela, mumiga sigreti mi a mwenga kenyama. Kase wati do me fien re ni me fien sa ma me tese re wati do. O be kororo binka.
0: Ye kololo wara juma mdi kete mina ya pepe kamina sema.
13: E en plus fana, ni mwome disansi do taraman sena me seren kiona.
0: Docteur, abes sege jona, fonyo ko bala, a fonyo soron ko gbelema, abes sege jona fana. Okoro bako sigreti mi bese fana kamro fanga doya.
12: Oui, ano men fola di effectivement sigreti bo kemola. Iba ana apare ta anya fola apare meman fadikulo konoko apare respiratoire. C'est que fonyo dona monyunfe, adina atamna tiyo dolile kono, hankana ti jofo kono. Ayo nyale, mena sigreti. C'est meilleur à composition principale lundi, produit chimique le, ou nicotine, ou baro, gaz carbonique, ou baro. Si c'est mina, bah si fini, ou en la bla la tio ou le cono. Donc, fouillon kakan katamina, même en fouillon te fina tamina, yanama a kononia ou maoko. Donc, du coup, à la longue, aïe jankuru ou le bla la tina, yankola ou jankuru ou le mako, insuffisance respiratoire chronique. Donc, à tilamol, à l'albatama ninke, à l'inakili de la bralma. Ali, aïe dolireta et si la niveau duro, ali nyene tabe kelal ma bara le di pan parce que tant que al di effort fourni konindo al sisi kono la bara la même sisi kono la ma ko be fonyo jate mena fonyo jate o te la dona donc o beye sindo le di deja mais il a ira jamba minala ko a vraiment mfa di kulo brasse da mina nye jamba minena a ken ni yangi bitili men noti an dem semen ni te ni anye shisha ko ven dote ani te a juma ere katami anye sigreti men ni la te ani
0: shisha juma katami sigretika
12: mwome yi shisha samanaf suna kili shisha saman yinko suna kili anye apona men manan trakando ko bufe kili Chisa bouffe kilin, a keni ne yu kila moba sigreti menche binanimi. Ka ira la, combien de fois chisha a fait meni, a main fa di kuluma.
0: Ofamura, docteur Abu Sherif.
11: Keneya jamukan.
0: Avoka, keneya jamukan kenekan, Alisa. Kenek fan flana inkan, docteur Sherif. Ambe kuma sigreti sisi kololo wdekan, sigreti mimbali wkan. Lame baoka, nginikalu fele okoka.
8: Oh, ni sigreti minaye banami soro. Yala mwambe akerefe na sisi bidoka. Oh, sisi kile u banakele nubo tiki minewa, obo oto mine.
14: Neta nginikali ye, sigreti minu. Oh, opi fana minte ka mi. Na sisi beka se ufana ma. Oh, digu mbeda, sisi. Sigati mbilanga o degu ne bada amibali fana kanwa.
0: Docteur Abu, iye nyefoli ke sigreti kololo kan amimba ukan. Sisa iye la memba ume uko, nite sigreti minga asisi bese ima. Yala, abese kamuna se ima.
12: Ok, ambal makel kubarka la kesyon la. Sigreti mina uta banayi. Amina ba, amimbali ba, amintomen da seba. Albedal ta panaso ba. Paske yon kaponya mema sise. Sigreti a toi tes problèmes dit mais a est-ce si même dégagé la route ou les problèmes dit mais a t'il a mol bella jankuro développé magnale te kilindi d'autres dit même fologena et oulala d'autres wala la ma progressivement sinon albe si c'est qu'il est némina ou exemple ou mundi a keni ne se yo louti ne ye jamba minke la a jamba mina a din da se bon kono ana a dinini ye a jamba mina o da se mais den funa ye den ye sisi ou samana Sisi ou e dona le den fa di kolo la fana. A doa la la a jopo kono. Ne sani sani tani, sani sani tani. A fa de jamba minka, a fa ya fa ya se a ekpone ni jamba kola. Donc a la long a fana nye infeksyon respiratoa ou leke la. A fana nye ni la kolek dan kolo ke. Donc a rezumi an li men pa mbal maik mol nye. Sigreti, ili men ya amina ba. I aminto ili men da se ba. Albe ta par ya ou, albe dal ta al ta soba rokwa. A ti la mo do li re isi la anuma laptanyal. Dan mayin, ambal mayin ka le jamba nina la fa kono kono alte jamma mina ne idu a radio yi al sisi kono la idi a effet yi sisi effet yalma
0: o koro u gerena mo hola mo mini yi jamba mina asira olu yere farikoloma docteur i misali do di dembayati do ma ko ni dembayati do be ka cigarette mi o mo hodo bambulu koro tunu anya kuma kana me anka kene fan folo kan sisa bambulu koro nege julula amba mba fe folan kale bismillah tie koro traore inike
12: Kwanu basi tawo ya lo.
0: Ambe ambasi tana. Ebe cigarette mi. Yala yika so ba o demba ya tigide biye. Sisa yika so ibe fere utige chogodi. Yana nga se fere oma. Itu mba don ako cigarette sisi. Ali ni moko minu mani. Kabe se kakololo la se oma.
12: Ma akalama pate depi ka anto okorla wati mina. Oya kumanyo fo anyena. E mi ereba mi abi ere bana folo kumate. Niba mi min kerefe asishi mi se oma. Beke sababwe ka bana don fana so o fana tigla moko ma. Donke nebe so kono. Ni cigarette nebe mine. Me uli me yere so sanfe. Betena. Cigarette mi pour ne pas que ngana kororo do se ngati ma ufana ma
0: ufamura obika ika fere tigale une ni beso sisa ni bora ni bora katabara ke yoro la katasan yoro la kene ma ni cigarette mi loro imine iba ke chogodi jama yoro la
12: non ni jama yoro la ni cigarette ni ge imine me po jama koro katas cigarette mi mokote oram na mi Ninkilanga sigati mina mafaka megere jamala. Owe swak, abiswa ke nye sigati mana, neke nata stanike butiki dola, donge me o sigati bila butiki dala, kato minga stanike nimbola, me nga sigati tamami me kontine nina chie.
0: Otmani ya bila dala, faga lendo wali maipa menele neto?
12: Aye, ma menele neto, ma bila, ma menele neto butiki dala ye.
0: Jakoro Traore, ini kiko sebe, ii sana kanga wale kanjabi.
12: Ma, ii nye paraji.
0: Dr. Abu, iye ani tekoro ka barola me. Ale kuni ye fere ke, kosa ala sigareti sisi kanase ka la dimba yama. Kuni, ala aye fere la bando fo anye, ka be sigareti bila boutique dala kasoro ameneni. Yala o nafa beyeba?
12: Ka sigareti menin bila magazen dala, amankanka ote. Na, dabor kolo akubalka deja amenke la odi. Ale amina kosa me, omwe ak. Kalon kanem kata se kala dimba ya expose
0: cigarette sisi la.
12: Wewe ni sile nyuma aledi. Me andi men lao ka ambal ma kebulu. Nale yire kanin paske la bagba ya ma demisene. Nale yire kanin disi ka jamba min ka kala lo. Ate se pola nye ayala lo kilindi me. Adito doni mbola la. Et puis ala di ademenya me ma aye jamba tui. Me ka jamba menenin tu kata su jamba la ka jamba menenin tu ala magazin dala toujours jamba ni taya la abe sisi degaje fana na bana jamba mi na mendi daro a jamba la sa
0: Docteur Abu Sherif ini kiko sebe ikani njabili ubele denina
12: awa kubalka
0: Mba unibe dansi gyanka vikene yake mukana unike au kalolo la menina mbe na nyohon soron loku natani watikile naka masala babu oreka ngayanoke au kaujantu au kakene yala au bakalama ode nyohonche wanege kalafijilube musa kiamnebulu